0: bentar Mi, bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
0: Koordinasi dulu yang semalam nih di area ini.
2: Dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.